na wose wo nyankopo kanfo menia e to betira wa ya nyankopo kanfo daddy bra bra bra yesu wo ma o guma sin ye beya ye boni

0: ye wewei ni moja mpa ni tim wini wadampo srikwa na wini mnyewo ni tim inti sro ni pa na jai samany so mnyame nombo hubany saate te putan nyame na da otim no tim free mose mre
1: free yohane mre
0: free yobi mre free peter mre
1: oye nyame titi
0: oyo bia ni nyame edifi banka pasta oskeni ohieni empa hon se watadi atete odibonye ni se mnyame ama mengu meboni mu wehwe nkwa ho miegu mi so ajemi eti owa mi nemu me de manu bebo ni din dada som no ma kumemu me se me nampo na se me polia ono ara no so mi mu odofu amani ani hui na me din se me wie ya no no esu ami sui ti me se nya mesa ye yi me se me ni wo boni ti na yesu wi o se mi ye gbugbo nko su anti no o se mi se me ye ya mi nsei da u ye gbugbo nko su awate Senya misi ube ye ya, won't say why.

nyamia di fo nyamia so fo mo ye de adentina fredia mo je viegu atoso mo mai mi ni ekum kum di pay wo wi ase ate o ma ye de.

koi ayi ayi na maka aso cha umunu uni awesi menu ane wampa uni ame uni abia ni wayo tamfo wabu sa chasi ye nina yako pia tau papa nenyu tabako ye ye mi studio hanon tawa habi yankeni.

0: de sao ajua enya mi na du akwasi ade sao ade sao enya mi na du
1: aya na du ya
0: ade chiwa
1: ade chiwa
0: aya wa du enya mi na du mo ade sao
1: ko bi payment ya ka enya mi wa ko fie person o se o kai se bi ane ne nam
0: adumbi kai se ne wa bodwi otubi fu abu ha bredi kuna nyebi ne dia
1: dabi
0: sika wai enna masase no so pasa pasa bible says someone so nya pa usu a
1: onu enyina
0: ne yon kodu enyina papa yi se ne ko fi nya me wadu ye ma yan fa yeti mu wo ho ma wurate
1: ah
0: ne yan fa ni pade enyina nsom ye afu o nya sika o yan suma wurate.